avorto funayari tudo som tu tenti na asixi. Luko, mi emeki alasani konyung. Luko, mi emeki alasani konyung. Kong na kring tu tenti wang afersi feifi. Awarto funamu mei in ayari tudo som tu tenti na asixi. A hopu disi de leki wa ankra giwisili. A hopu disi de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma 6 afesi 10 tenti na nga negi. A dey watu. U lespeki mi. Meki mi sori un tapu un foutu. U lespeki mi. Meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 afesi 7. Anana, sumano sawan lespeki yu. Sumano wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Anana, suma no sawani lespeki yu. Suma no sawani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Kong na kring tintenti feifi a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na wi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawan. En satan anana fu wi tego. En wi mu opo. Anana. Dia na wi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na wi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawan, en satan ananafu vitego, en wimu opo.